Samo za tvoje oči. Optika Do 1 Kragujevac 066 37 27 37. Optika Do 1 Kragujevac.

Prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem